0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
9: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Varaa aika.
11: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot!
2: Karkojen korot!

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki. Pop

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, niin se ei saa edes pädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
4: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Ah! Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottuppit. Motonet.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko kun sanoin vaihtaneeni tuulettime hiinan?
8: Niin.
7: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanin klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
16: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
7: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Näin tästä lauantai käynnistyy oikein mukavasti. Pop FM on kanava tässä kuuntelet. Otta Merenmies täällä sun seurana ja laitan tulee sulle nyt 3 varttia. Hyvän mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Vitsi, mulla on ihan pikku juhla täällä studiossa, vaikka kello on justiinsa lyönyt 8. Ei voi olla vähän tanssimatta tässä Edward Maya, Vika Gigolina, Stereo Love. Hieno, kun sä oot kuulolla. Mahtava mennä tätä lauantaita sun kanssa. Lotta täällä siis on seurannut kello 13 asti soittamassa aivan loistavia hyvämmellen biisejä. DJ Sami Janud ja Duu tulossa ennen sitä iltaa biisillä. Se menee hyvin tai se menee ohi. Nyt B. Viimeisiä sanoja. Kiva, kun sä oot mukana.

kävi miten kävi, JVG sekä Emma ja Matilda. Tää on Pop FM, oikein mahtavaa lauantaita, Lotta täällä sun seurana. Sään osalta tänään näyttää siltä, että vois laittaa viivottimella keskeltä Suomen poikki. Nimittäin sit taas etelä- ja keskiosissa ollaan about helle lukemissa, jopa 25, kun sitten siitä keskeltä ylöspäin sinne pohjoiseen päin, niin plus 14,5 asteissa voi olla, että joku laittaa sitten jopa takkaakin päälle. Muutoin ihan tämmöistä vaihtelevan aurinkoista kyllä näistä helle- ja lämpölukemista riippumatta. Ihan kelpo lauantai keli sanoisin. Hyvän mielen musaa tulos Apulannalta. Kuuma ennen sitä biisillä tuhoaisti nyt sieltä. Cheap Thrills.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Ihanaa lauantaita, Lotta täällä soittamassa sulle hyvän mielen musiikkia. Ja sitä on tulossa hetken päästä oikein runsaasti lisää. Disturb sekä Serial The Sound of Silence, Viiviltä aamun kuiskaus. Ja aivan pian Robin Pakkaleen päräyttää täältä 1001 tapaa.
1: Saimaan rannalla. Visulahti. Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: FM, siinä Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Lotta täällä sun seurana, aivan loistavaa lauantaita. Tästä tasatunnista lähtee tulee 45 minuuttia hyvä mieleen musaa ilman taukoja. Tarjolla Just A, Jackson ja John. Myös Antti Tuisku pääsee ääneen ja Linda Lampeeniusta ja Pete Parkkosta ja hetken päästä biisillä Liekin heitin. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Overparkkiin.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Jes, se on lauantai huomenta Lotta Merenmies täällä ja tää on Pop FM. Eli polkastaa tää tunti käyntiin soittamalla. 45 minna on hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Mä mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

BM sekä Olavi Uusivirta viimeinen tanssi soi Pop FM lauantaissa. Lotta Merenmies täällä sun seurana nyt, jos sä mietit, että eikö yleensä Matti Ruutoo lauantaisin herättämässä mua tähän pääpäivään. Niin näin se on yleensä, mutta Matti lomailee, joten minä Lotta on täällä nyt sitten kesäisin sun kanssa heräämässä niin arkisi arkiaamuisin kuin nyt tänäkin lauantaina. Ihana, kun sä oot mukana. Meillä on musaputki käynnissä tulossa musiikissa David Guetta ja Bebe Rexaa. Ennen sitä soimaan Ahti, siskosen veli ja nyt Movetronin Ristinolla.

PG, jääpähän. Tää on Pop FM, Lotta täällä sun seurana. Mä haluan jakaa sulle tosi semmosen hellyttävän ja aika pysäyttävän kivan tilanteen eilen illalla meillä kotona. Kun mun 14-vuotias poika oli pysähtynyt siihen ison ikkunan eteen ja katseli ulos, mä menin heti, että mitä siellä on tapahtunut, että onko se joku kolari tai joku tilanne päällä, niin hän ei, että mä katson äiti tuota taivasta, että ootko sä huomannut, että jotenkin taivas on näin kesällä erilainen, se on niin voimissaan ja eloisa ja niitä ihania värejä näkyy siellä taivaalla ja äärimmäisen kaunis. Siihen me jäätiin sitten molemmat kattelemaan taivasta perjantai-iltana ja se oli oikein kiva yhteinen pieni hetki, siinä oltiin niistä väreistä ja siitä taivaan kauneudesta oikein haltioutuneita. Ihania pysähtymisen hetkiä myös ihan tosta noin vaan perjantai-illassa. Hyvä meille muusa jatkuu. Siellä on tullut Elias Kaskista A Touch of Class Pete Konemenin kanssa ennen sitä. Ja nyt heti tähän seuraavaksi Rehabina ja Sash, Rock My Body.

0: kanaviota sä kuuntelet on Pop FM. Kuumaa biisillä ylivoimainen, se on siinä Pop FM lauantaissa. 27. päivä 6. Näin tätä pääpäivää vedetään yhdessä kello 13 asti. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvän mielen musiikkia. Ja musiikkia on tulossa oikein runsaasti aivan hetken päästä. Mirellaa sekä Average Kid Luke ja Bessia ja Kääriä. Ja ihan pian Aisa Keliotilta tulee Ai että. Kiva, kun sä oot mukana tässä lauantaissa mun kanssa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tämä on Pop FM. Siinä soi Kaskadan Every Time We Touch. Ja kellohan on sen verran, että tästä tasatunnista lähtee tulee sulle 45 minuuttia hyvän mielen musaa tauotta. Lotta täällä sitä sulle soittaa hetken päästä tulossa. Aivan mieletön kattaus. JVG:tä sekä Emma ja Matildaa. Hunchix lähtee myös soimaan. Ja aivan tuossa tuokiossa Ahti sekä B-määneen biisillä Tähdet.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Pitäskö syödä helmisimpukassa? Joo, Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin, ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaa niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
12: Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Poimispa joku meidät piirakkaan.
17: Se olisi ihan super.
16: Tai illoon.
17: Ihan super.
16: Tai jogurttiin.
17: Super!
16: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
17: Ihan super!
18: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Ihan super!
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Onpa mahtavaa, että sä oot tuunannut ittees Pop FM-taajuudelle näin lauantaina. Lotta Merenmies sun seurana, ja eiköhän nyt tähän uuden tunnin kärkeen posautella tulemaan 3 varttia hyvän mielen musaa tauotta.
19: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Don't you worry child, Swedish House Mafia, John Martinin kerran. Aivan loistavaa lauantaita. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa sulle hyvä mielen musiikkia. Kello 13 asti ja kello on jo lyönyt aamu 10. 27. päivä kesäkuuta tänään. Tässä ei ole kuin muutama päivä enää kesäkuuta jäljellä. Musta tuntuu edelleen jotenkin järjestäen, että nämä kuukaudet vaan, päivät valuu ihan kätösistä. Onks tää sitä, että on tullut jonkin ikä vastaan, että tuntuu siltä, että aika vaan vilahtaa? Vai tuntuuko se näin nopealta tämä kesän sujuminen tai kulkeminen eteenpäin, koska kesä ja sitten yhtäkkiä herääkin toisenlaiseen todellisuuteen. Mutta tätä lauantaita mennään ja hyvä meille musaputki käynnissä. Lady Gaga tulossa biisillä Alejandro, ennen sitä Mintulta Everest ja nyt Ani, jos puhutaan totta.
1: Jos

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Pop FM on kanava, jota sä kuuntelet, oikein ihanaa lauantaita. Pelaatko edelleen korttipelejä? Siis en tarkoita pokeria tai näitä korttipelejä, joita voi nykyään pelata tuolla mobiilisovelluksissa ja verkkosivustoilla, vaan aivan käsin kosketeltavaa korttipakkaa sitten, jonka kanssa pelataan joko isommassa porukassa tai kahdestaan jonkun tutun kaverin kumppanin kanssa. Mä mietin tätä siksi, että meillä se on vähän jäänyt ikävästi unholaan, ja kun mä olin lapsi ja nuori, me pelattiin tosi paljon esimerkiksi mökillä erilaisia korttipelejä. Siinä hurahti aikaa jos jonkinmoinen tunti, ja siskon kanssa siinä lätkittiin ruutukömppiä, mä muistan kyllä sen pelin, ja ristiseiskaa, maijaa myös. Mä en tiedä, onko nämä tuttuja pelejä sulle. Mitä pelejä sä pelaat? Laita mulle studio WhatsAppiin viestiä 0409585. Minkälaiset korttipelit on sellaisia, jotka esimerkiksi on mennyt teillä sukupolvelta toiselle ja niitä edelleen mökillä pelataan. Studio WhatsApp numero 0409585. Mä laitan sulle täältä Shirdia tulemaan ja Rihanna, Only Girl.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0409585.

0: Tää on Pop FM. Siinä soi Viiviltä aamun kuiskaus. Aivan loistavaa lauantaita sulle. 27. päivä kesäkuuta. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvä mielen musiikkia tähän päivään. Ja sitä on tulossa oikein runsaasti. Tarjolla Beemiltä 100 vuotta. Ennen sitä soi Linda Lampeniuksen, Pete Parkkosen Liekin heitin. Ja ihan pian Bebe Rexx sekä Faithless pääsee ääneen biisillä New Religion. Oikein kiva, että sä oot mukana tässä. Lauantaissa mun kanssa.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
8: Liike on lääke.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä soi E-Typeilta This is the way. Lotta Merenmies täällä sun seurana ja arvaa mitä. No sitä, että tässä tasatunnista lähtee tulee sulle 3 vartin verran hyvä mielen musiikkia tauottaa ja aivan mieletön kattaus hetken päästä tulossa musiikissa. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Kuulla myös ATBilta, Topicilta ja A7Sltä Your Love. Sekä Ahti, sisko ja sen veli nimisellä biisellä aivan pian.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
7: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
6: Ai.
7: Aina on fotosynteesi käynnis.
6: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
7: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Mennään Powerparkkiin.
12: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Lalalala, lauantai käynnissä. Pop FM on kanavoita, sä kuuntelet, Lotta täällä. Ja seuraavaksi päästään nauttimaan 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Robin Pakkaleen sekä Tupe tahdittaa tässä tätä Pop FM lauantaita biisillä häitä pidelly. Oikein upeeta starttia tälle viikolla.

Markulle tälle lauantaille, tälle pääpäivälle. Lotta Merenmies täällä viettämässä lauantaita sun kanssa. Kello 13 asti, kello löi just äsken 11. 27. kesäkuuta on tänään. Riemu tästä sen kun repeää, kun hyvä meille musiikin putki on käynnissä. B.O.B.ta ja Hayley Williamsia tulossa biisillä Airplanes. Ennen sitä soimaan JVG:n Jääpähän. Mutta nyt Britney Spears, Born to Make You Happy. Ihana, kun sä oot kuulolla.

Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta. Pop FM lauantai käynnissä, Lotta täällä sun seurana. Ja tänään pitäisi olla erittäin hyvät ulkoilukelit sekä tietysti grillailukelit ihan kaiken kaikkiaan koko Suomessa. Tai piiknikille on mukava lähteä. Mutta minkä takia se syöminen? On se sitten mitä evästä tahansa tai aivan kun on päivällinen grillailun tai piknikin muodossa, niin se maistuu aina paremmalta ulkona. Onkohan se sen raikkaan ilman takia tai ylipäätään sen takia, että sitä nyt semmoisessa lämpöisessä kesäkelissä ei Suomessa välttämättä ihan vuoden ympäri tehdä, mutta grillaillaan kyllä siis vuoden ympäri, sen mä oon ihan kuullut, mutta piirun verran paremmalta ruoka tai kahvi tai mikä tahansa muu nautinto siellä ulkona maistuu vaan pikkusen vähän paremmalta. Tai voi tämä tietysti olla mun päässä, enkä yhtään epäile sitä. Gigi D'Agostino tulos The Riddle, nyt kuumaa kappaleella Satama.

0: Mirella siinä biisillä Timantteja. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Tänä lauantai 27. päivä kesäkuuta Lotta Merenmies on seurana kello 13 asti soittamassa Hyvän mielen musiikkia. Ja musiikki raikaa Hyvän mielen sellainen oikein suuresti. Taas ihan hetken päästä iltaa tulossa. Se menee hyvin tai se menee ohi. B:tä myös biisillä viimeisiä sanoja. Ja pian päästään kuulemaan Ahdilta ja B:miltä tähdet.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
5: Niin.
4: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
5: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei, ei. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: sitten Anna soi Pop FM lauantaissa oikein upeata lauantaita. Lotta Merenmies täällä. Ja kohta jatketaan Hyvä Meille musiikin parissa. Jopa 3 vartin ajan musarallin käynnistää pian JVG sekä Emma ja Matilda biisillä. Kävi miten kävi. Kivaks oot kuulolla. Pop FM.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottu-pit. Motonet.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Lystikästä lauantaita. Tää on Pop FM. Lotta Merenmies täällä vielä tämän tunnin ajan sun seurana. Ja tää tunti lähtee käyntiin soittamalla 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia täysi ilman taukoja.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, siinä aivan upea Nea-kappaleella. Sam Say, loistavaa lauantaita sulle Lotta Meremies täällä tuuraamassa Matti Ruuttia, joka lomailee. Niin tuun olemaan runsaasti sun kanssa viettämässä näitä aamuja ja päiviä pitkin tätä kesää. Aivan loistavaa, että sä oot kuulolla. Mun mielestä on ihana olla täällä soittamassa sulle hyvä mielen musiikkia. Putki käynnissä. World of People tulos biisillä Lose Control. Ennen sitä Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Ja nyt Disturbed sekä Cyril tahdittaa tätä päivää The Sound of Silence -biisillä. Hello.

kanavia, että sä kuuntelet, on Pop FM, siinä soi Viivin aamun kuiskaus, Lotta täällä sun seurana. Kannattaa käydä kurkkaamassa meidän Instagramin sivuilla, Pop FM Finland, sinne on nimittäin julkaistu tänään uusi kilpailu, ja siihen kannattaa kyllä ehdottomasti käydä osallistumassa, nimittäin sä voit voittaa sieltä Raaseborgin Summerfesteille lippupaketti, ja Raaseborgin Summerfestithän vietetään elokuussa 15. päivä meren rannalla ihanassa Tammisaaren Stellorin puistossa. Eli kilpailua käynnissä Pop FM Finland Instagram-sivuilla. Kurkkaa sinne ja osallistu. Mä laitan sillä aikaa sulle Enrique Iglesiasta tulemaan ennestä Beemia ja nyt Evelina Tornado. Valot

0: Tämä on Pop FM. Siinä Linda Lampeenyys ja Pete Parkkonen biisillä Liekin heitin. Ja iso kiitos kaikkiin studion WhatsAppiin tulleisiin viesteihin tänne 0409585 liittyen näihin korttipeleihin. Ja Pirjolta tuli vinkki yhdestä korttipelistä, josta en ole koskaan kuullutkaan. Moska. Sitä pelataan Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Ja varmaan jossain muuallakin täytyy kurkata tämä, minkälainen korttipeli on Moska. Lämmin kiitos kaikista viesteistä ja kiitos Pirjolle tästä vinkistä. Myös. Hyvä meille musiikki jatkuu ihan kohta, koska tää on Pop FM. Siellä on tulossa muun muassa Ahtia sekä Juicy Jack Style ja John Beasilla Turn the Lights Off.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikö? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanin klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Coolio Gangsters Paradise viimeisteli tämän meidän lauantai-lähetyksen. Kello on siinä sen verran, että minä Lotta Meremies kiitän aivan mahtavasta lauantai-seurasta. Tästä eteenpäin Lassi Hurskainen ottaa sut hellään huomaansa ja jatkaa päivää sun kanssa. Me kuullaan huomenna sunnuntaina kello 08.00. Siihen saakka kaikkein hyvää huomiseen. Ciao, ciao!
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Mahtavaa viikonloppua. Mä hurskaan sen Lassi. Kiitoksia Lotalle. Kello on 1 ja se tarkoittaa sitä, että 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja lähtee soimaan. Tästä tulee JVG:t.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä soi kuuvalta upea tuho aisti. Tämä on Pop FM Hurskaisen Lassi seurannasi tässä lauantai-iltapäivässä. Ja Provinssi Rockan Seinäjoella lähti käyntiin torstaina. Ja siellä kuumaa esiintyi salanimellä. Eli Todd Moses-bändi olikin kuumaa. Ja Jodel-palvelussa moni kuumaa fani olikin spekuloinut, että täällä tullaan esiintymään eri nimellä. Ja niin siinä kävikin, mutta ajattelin, jos siellä on ollut 3 Todd Moses-fania, jotka on silleen, eihän tämä mikään Todd Moses. Tai sitten olisi voinut käydä niin, että kukaan ei tukkaan katsomaan Todd Mosesta ja sitten kuumaa tulee lavalle ja se on ihan tyhjä se paikka. Mutta joskus kannattaa pelata riskillä. Backstreet Boys jatkaa Get Down Elias Kaskista sen jälkeen ja Ed Sheeraniakin.

että. Ai että, Isaac Eliotilta kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja ei ainoastaan hyvä päivä olla sinä, vaan hyvä 4 seuraavaa päivää olla sinä, jos tykkäät lämpötilan nousemisesta. Mulla aina puhelin sanoo, Google tai vastaava, että hei, seuraavat 4 päivää lämpötilasi kun nousee. Mutta mä en ole ihan hirmuhelteiden fani. Ehkä sen takia, kun mulla ei ole viilentävää ilmanlämpöpumppua, mutta kaikki aikanaan pitää olla unelmia. Seuraavaksi Kosti ja Juuna Chill Vaisto, sen jälkeen Infernalia ja Ahtia ja Beemia. Aivan mahtavaa viikonloppua sulle. Tämä on Pop FM.

0: Tämä on Pop FM, siinä soi Anilta, jos puhutaan totta. Ja mä muuten törmäsin Aniin tuossa viikolla. Ani harvoin törmään herraa, viimeksi kuukausi sitten täällä haastattelussa. Ja Helsingin siis yöelämässä, meillä oli kesäpäivät ja sitten, mikä se olikaan se ravintola. Mutta Ani siellä oli, ja tiedätkö mitä, se mies on pelkkää hymyä. Ja syystäkin, kun tuommoista musaa osaa tehdä. JVG:tä, Emmaa ja Matiltaa seuraavaksi kävi, miten kävi. Ja hyvä meille musiikkia ennen tasa-alvassa Shortilta, Mirellalta ja Average Kid Lukeilta sekä The Bussilta. Joten älä mene minnekään. Aivan mahtavaa lautat.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottupit. Motonet.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, sinä soi The Buzzilta Alive, kun kello on juuri 2. Ja tiedätkö, minkä maan kansalaiset, tai minkä saariston kansalaiset kokevat olevansa tällä hetkellä elossa? No Kap Verden. Kap Verde meni siis juuri viime yönä jalkapallon MM-kisoissa jatkoon. Tiedätkö, missä se on? Se on 500 kilometriä Länsi-Afrikan rannikosta. Siis 10 saaren rykäelmä. Ja heitä on siellä 500 000. Jos jossakin saisi olla tällä hetkellä nyt, niin siellä. Mutta sitten nousee kysymys. Miten Suomi? Miksi Suomi ei pääse MM-kisoihin? Me ollaan pikkasen vaativammassa jalkapallollisessa ympäristössä. Mitään Kap Verdeltä ottamatta pois. Mutta seuraavaksi saat 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoa. Siis aivan hetken kuluttua eteen. Pysy linjalla. Mä oon Urskaisen Lassi ja tämä on Pop FM.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Hyvää mielen musiikkia lähtee nyt 3 vartin verran soimaan ilman katkoja sinulle. Tämä on Pop FM, tässä tulee Haloo Helsinki. Mitä mahtavita viikonloppua sinulle? Se olisi kohta heinäkuukin.
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Ava Max, Sweet but Psycho, niin kuin on Suomen kesäkin, vai mitä? Tänään nimittäin Lapin yli itä liikkuu aamun ja päivän aikana. Sade ja ukkoskuuroja maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutausta. Ja iltapäivällä myös laajasti selkeä etelässä. Lämpötila kohoaa auringonpaistaessa helle lukemiin. Joten muista vesi, aurinkolippa ja lepoa, vaikka onkin viikonloppu. Rita Beem ja Olavi Uusivirta jatkaa viimeinen tanssi. Sen jälkeen Minttua ja Nelly Furtadoa. Mitä mahtavita lauantaita toivottelee Hurskasen Lassi sulle. Tämä on Pop FM.

Sinulle soi Pop FM lauantai-iltapäivä ja sulle soi myös Linda ja Peten kappale oli Liekin heitin kuudessia Suomelle tällä kappaleella. Ja nyt haastattelussa Linda on sanonut, että Euroviisujen äänestysmekanismi on huijausta. Tarkoittiko Linda sitä, että ne ei mene oikein ne äänet, kuten ne on annettu, vai tarkoittiko sitä, mitä minä epäilen, että voiko yksi ihminen lähettää enemmän kuin yhden tekstiviestin? Ja minä voin paljastaa nyt, että minä olen huijannut, olen lähettänyt tekstiviestin omasta ja työnumerosta. Ja totta kai Bulgarialle. Seuraavaksi Mohopilta Bumpy Ride, sitten Kuumaa ja Arttu Viskariakin. Tämä on Pop FM, hyvä mielen musiikki.

0: Sinä kuuntelit kanavaa Pop FM, siinä oli ahdinta, upea kaunis sisko ja sen veli, mä oon Hurskaisen Lassi. Hirmu helteet saapuvat viimeistään maanantaina, joten nauti näistäkin kuumista keleistä. Ei kun vaan pahenee, tai ihan miten siihen haluaa suhtautua. Pääsin tuossa viime viikolla kokeilemaan autoa, missä oli penkin viilentimet. Oletko koskaan kokeillut? Siis tuntuu siltä, että takareidet, pakara ja alaselkä niin saa välitöntä kylmägeeliä, jolla ei ole pitkäaikaisvaikutuksia. Siinä on minun unelmani yksi päivä. Unelmia pitää olla, oli ikä mikä tahansa. Bebe Rexha ja Faithlessia seuraksi New Religion. Sitten JVG:tä, Pessiä ja Kääriä ja La Creamia.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tämä on Pop FM sinä soilla. Creamiltä You, kello on juuri 3 tässä lauantai-iltapäivässä. Joko olet nähnyt somessa kiertävän koruvarkausvideon? 3 herraa painaa liikkeestä sisään keskellä yötä, hajottaa vitriinit kaiken maailman sorkkaraudolla. Ja sitten yksi näistä herroista jää vielä vähän tunkemaan niitä paneeleita, jossa on täynnä niitä koruja, niin sinne olevinaan kestokassiin. Yrittää nousta vitriinin yli, jolloin se kassi hajoaa ja kaikki tippuu maahan ja hän juoksee ulos. Nyt Ikea kuulolla. Oisko sauma kestokassimainoksille? Aivan valmis materiaali löytyy. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tämä on Pop FM.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biltema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Nyt mä laitan sulle soimaan 45 minuuttia. Katko tuota hyvän mielen musiikkia. Elias Kaskisella aloitetaan. Tämä on Poppa Pam ja mä oon Hurskaisen Lassi.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, Robin Pakkaleen ja Tupe soi siinä häitä pidellä. Robin Pakkaleen Tupe. Siinä olisi muuten Robin Pakkaleen YouTube-kanavan nimi. Hän voisi mennä vaan eri häihin, tiedätkö, kyräilemään, kun kaikki menee naimisiin. Teki järviset. Hän olisi siellä. Sinäkin Bruuttukseni. Onko muuten Bruuttukseni monikko? Teki Bruuttukset. Bruuttuksen perhe teki menitte naimisiin. Jatketaan se E-Type, Angels Crying. Sen jälkeen Aisa Keljetti ja Shawn Mendes yhdessä Camila Cabellon kanssa ja Aattia ja Beemia. Tämä on Pop FM.

Ahtia BM kappaleellaan Tähdet soi. Pop FM lauantaissa lähestytään 3:30. Mä Hurskaisen Lassi. Huntrix jatkaa K-pop Demon Hunters elokuvasta. Tässä tulee Golden. Tää on muuten Grammy-voittaja. Sen jälkeen Gary Halliwell ja It's Raining Men. JVG:tä Emmaa ja Matildaa ja vaikka mitä kaikkea. Meillä on kaikkea, meillä on velkaakin. Nää mun isä sanoi mulle. Tämä on Pop FM.

0: Tämä on Pop FM, siinä soi Mirellalta upea Timanttein. Joko kuulit suomalaisryhmästä? Joukko suomalaisia, kello on tosi hienot autot, tätä löytyy siis Ferrareita ja McLarenia, niin painavat tonne Itävaltaan ja Saksaan vähän testailemaan autojaan. Ja tämän kierroksen, eli ryhmän, eli Tourin nimi on Schnitzel und Schnapschuh. Mutta siellä ei hirveästi schnapseja juoda, koska painetaan autolla siis 300 autobaanilla. Kulkeeko sinun auto 300? Mun auto varmaan sanoisi tuossa 150 kohdalla niin kuin kuskikin, että ai takareiteni. Seuraavaksi haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on Pop FM.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Isi, iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot. Mennään
2: Powerparkiin! Poimispa joku meidät piirakkaan.
3: Se olisi ihan super.
2: Tai hilloon.
3: Ihan super.
2: Tai jogurttiin.
3: Super!
2: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
3: Ihan super!
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Ihan super!
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Aivan mieletön Kylie-aksentilta sä kuuntelit karvaa Pop FM, kello on juuri 4. Hurskasen Lassi seurannasi tässä viikonlopussa. Ja joko kuulit, että kohta pääsee junalla Ruotsiin, siis Torniosta Haaparantaan? Mitä mä luulet, että sieltä haetaan? No, lähdetään tästä liikkeelle. Aikoinaan itäraja yli meni tämmöisiä busseja, jossa ihan suoraan kyljessä luki, että vodka-turistit. Niin nyt mieti, kun sä meet junalla Ruotsiin ja konduktori on sille besta passageerari, tervetuloa kyytiin, matkalaukut voi laittaa siihen oven viereen ja jokaiselta löytyy omalta paikalta kylmä kaappio, ne voi tornit laittaa. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvä meille musiikkia ilman katkoja. Tämä on Pop FM.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu iloon. On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottupit. Motonet.
9: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
10: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
9: Ai.
10: Aina on fotosynteesi käynnissä.
9: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
10: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Nyt lähtee soimaan 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tästä tulee viimeiltä aamukuiskaus. Tämä on Pop FM Hurskaisen Lassi seurannassa.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, siinä soi Lost Frequencies, Are You With Me? Käydyssä on 3 varttia hyvä meille musiikkia ilman katkoja. Tänään ne lämpötilat kuule nousee, etelässä päästään melkein hellen lukemiin, kun aurinko porottaa. Tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolliset suojauskeinot, sallittuja, aurinkorasvat, vedet, aurinkolipat, hatut, mutta vieläkö niitä myydään, niitä käsikäyttöisiä, semmosia sormipatterilla toimivia pikkutuulettimia. Semmoinen olisi aivan huikea. Voisihan se olla jo USP-ladattavakin tänä päivänä. Varmaan semmoinen jo kaikilla on. Minä olen ainut, kellä ei. Onko sulla sellainen? Disturbed City jatkaa The Sound of Silence. Tämä on Pop FM.

Mennään noin 4:30. Sä kuuntelit kanavaa Pop FM ja siinä soi aivan upea Ahti. Ei ollut mikään seliseli, vaan siskohan sen veli. Ja mun riimittelyt voi laittaa romukoppaan ja päästään nopsajalan seuraavaksi ääneen. Tästä tulee Lupaan olla. Sen jälkeen Rita Babyltä 100 vuotta ja David Guettan ja Sian viikonloppuviesti sinulle. Sinä olet titaania. Toivottavasti muualta myös kuin polvesta.

0: Pop FM, Hurskaisen Lassi. Aivan mahtavaa viikonloppua. Siinä se on Jääpähän tarinoita JVG:ltä. Ja tuo kappale pitää kyllä ihan paikkaansa, koska arvaa mitä. Minä aloin sijoittamaan. Avasin osakesalkun ja ensimmäistä kertaa ihan pienellä summalla ostin osakkeita. Ja nyt 4 päivää on mennyt ja minun osake on tippunut niin 46% alas. Se arvo on siis romahtanut. Mutta jääpähän tarinoita. Tuesday, Jack Style ja John jatkaa hetken kuluttua. Turn the lights off. Ennen tasaa luvassa Elias Kaskista, Kuumaa ja Backstreet Boysia. Tämä on Pop FM, hyvä mieli musiikki.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biltema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Kello näyttää yli viittä, sä kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Backstreet Boys, I Want It That Way. Oletko katsonut jalkapallon MM-kisoja tänään kello 24, eli 00, Englanti kohtaa Panaman. Ja minä lähden ainakin ensin pelaamaan jalkapalloa englantilaista Middlesex Wanderers -joukkuetta vastaan. He ovat saapuneet Suomeen. Tervetuloa, varmasti kuuntelette tätä ohjelmaa ja ymmärrätte. Mutta mua jännittää se, jos Englanti tänään häviää. Niin heitetäänkö mua pitkin pöytiä, kuten leppäkeihästä? Ei, ei kaikki englantilaiset joukkuet ole sellaisia ja fanit. Paitsi tänäänhän se selviää.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanin klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello 5:05, kun 3 varttia hyvän mielen musiikkia lähtee ilman taukoja soimaan. Aisa Keli aloittaa, ai että tämän tunnin. Mä oon Hurskaisen Lassi. Tervetuloa tähän katkottomaan hyvän mielen matkaan.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tässähän rupesi ihan klikkaamaan mukana. Se klikkas niin hyvin se biisi. Se oli Benjamin & Bess paremmin kuin kukaan muu. Mä hurskaan se Lassi. Mä laitan sulle Alan Walker ja Faded. Sitä ennen kuitenkin Ahti ja Beem upeat tähdet. Mutta ihan kärkeen klassikko, legenda. Ace of Base, All That She Wants. Tämä on Pop FM, hyvän vielä musiikkia.

Matildalta. Tämä on Pop FM ja säidenkin osalta näin kesäkuussa voi nyt sanoa, kun tää on lopuillaan tää kuukausi. Että kävi miten kävi, mutta viime heinäkuussa oli aivan järisyttävät helteet ja nyt näyttää kuule siltä, että ne on tulossa takaisin. Joten maanantaina, kun aamulla on kiire töihin, niin ota vaan kananmunakenno sieltä jääkaapista ja pistä paistumana siihen konepellille ja sitten syöt matkalla. Se on siinä. Seuraavaksi Kosti ja Juna Chill Vaisto, sen jälkeen Daddy DJ:tä ja Halo Helsinkiä. Tämä on Pop FM.

0: Mies pelkkää hymyä, iki ihana, pop-tähti Ani, jos puhutaan totta, soi siinä. Mä oon Hurskaisen Lassi, oikein mahtavaa lauantaita 27. kesäkuuta tänään ja kuukausi lopuillaan. Ja hyvä mielen musiikkia seuraksi aamun kuiskaus Viiviltä. Sieltä tulee kuule Rita Beemia, Mirellaa yhdessä Average Kid Lukein kanssa ja Beat Freaksiäkin, joten älä mene minnekään. Mä oon Hurskaisen Lassi sun kanssasi vielä tonne kuuteen asti. Ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, meiltä satana hyvä mielen musiikki. Ja arvaa mitä, sinun ansiosta me ollaan myös vuoden radio. Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
6: Hei, hei! Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo. Mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Motonet. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Somebody's watching me, Asiala Beat Freaks. Lauantai-iltapäivä on saavuttanut 6 groovin. Siksi haluan toivottaa sinulle oikein mahtavaa viikonlopun jatkoa. Ja muistuttaa, että tule myös huomenna linjoille, jos haluat huippujuontajamme kuulla. Lotta Meremies aloittaa 8:00 ja Juuso Karikuusi 13:00. Ja Juuso painaa tuonne 6:00 asti sinun seurannasi. Kiitos paljon, kun kuuntelet meitä.
1: Tokmannin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik-klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik-klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik-klik-klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik-klik-klik-klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik-klik-klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makuisena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
9: Eli auton akku on loppu.
8: Joo. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
8: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
12: Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biltema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto
6: loiskuva. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
7: Mikä?
8: No, se on tyyppivika.
7: Mut eihän tää oo edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
11: Ai Kääriä.
12: Ai Bes.
11: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
12: Totta kai.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottupit. Motonet.
12: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanin klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Ootko jo kuullut uutiset?
6: Eh.
5: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikä? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä.
5: Mm.
6: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Suomen uusi valtakunnallinen

0: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
5: Niin.
4: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
5: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei, ei. Tilatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Sporparkkiin.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Mottuppit. Motonet.
4: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: että...
1: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot. Mennään Powerparkkiin!
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Pop FM.
1: 31 seconds, and we're going for auto sequence start.

Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tämä on Uusi Radio.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
3: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Varaa aika.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No, ei kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mut eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Motonet.
11: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
5: Eli auton akku on loppu.
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
4: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go.
2: Mä

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
0: Karhu!
4: Jure, leiki kuollutta.
2: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
7: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi... Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
2: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin. Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
13: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
4: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Varaa aika.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen musiikkia. Pop
8: FM. Toiset päivät ovat parempia kuin toiset. Kyllä sen ymmärrät.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Äi.

0: löylykauha käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Hoverparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
8: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
2: No ei, ei. Tilatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina

0: Superparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Pop FM. Hyvän mielen musiikkia.
1: Mietitsä mua?

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh.